0: Satanaba. O kubi ya wujina nono. Ni okuma Esther. Ni okuma Sheba.
1: Ago 96.9.
0: Ni oyi jona vipna. Bonsu ye munu. Me yiwe furo kubi ya mati. Enofu. Me kuwa mawati.
1: Ago.
0: Wakubi dao. Another circle.